Magulwe kaba kaba kaba kaba. Ani akwenka nomlonji. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu isala za fe. Oruazi wa fe. Yegwe ruazi wangi mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.